Et de donner pas de gomar de casser en sami, yes, sega, and de demang, si centres ne, yes, de matilar, sampon pierre sang, sarang sarang, magomoki pas de gomar de casser en sami, sampon pada de ribour, yes. Suksemu pembangkan iki ring 9 serang sami panistiaga merdeka sampun pada ledang ring kayun dua ning semunake sida aturang ditiang iwau teman-teman bali pilihan teman lawas teman kenangan ngawit jam 5 sore ngantos mangkin jam 7 wengi nggih kira langkung kali jam sampun ditiang aturang teman-teman bali pilihan teman kenangan nggih moga-moga sidang ledangin sampun menghibur ring galah kedimangkin. Kewantan ampura yang dumun dua ning ke bandar aduk galah dua ning galah sampun jam bidu wangi ledang dumun sarang sami kang yang rawi reki titiang Gus Renaldi presiden iring nyarengin nge kang yang ledang benjangan meleh wawanin dua ning kati puniku panjitia kemurdika ledang sarang sami gelamangki titiang Gus Renaldi gemedi langsung pacang ngulung surmo pamit puputang titiang tut para mesanti om santih santih santih om.